Ai să-ți pet Goodini Radio City. Vai să-ți pet Goodini. Hitove du scăsvăne.